שכחת בדסירו, יחצתי יושב בבן. יחצתי יושב, יחצי לבד את זמנו, אין כאירת קוטן קרגת שפה הציקולטנט,